0: Hun var en af de fem Spice Girls, og fik faktisk også ganske udmærket succes som soloartist efterfølgende. Her var hun fra 2001, Emma Bunton. Og What Took You So Long her på Radio Soft. Hvis du er klar til et stykke med Rasmus Seebach, så spiller jeg I Mine Øjne for dig. Eller efter Alex Warren. Her et genhør med Ordinary.
1: They say the holy water's watered down, and this town's lost its faith. Our colors will fade eventually, so if our time is running out, day after day, we'll make the mundane a masterpiece. Oh my, my, oh my, my love, I take one look at you, you're taking me out.

Lydende Blister her med Outlandis og Aisha på Radio Soft. Lige rundt hørnet, Hosha og Take Me to Church. Men lige nu, der skal der have noget Taylor Swift og den her, der hedder The Fate of Ophelia.